ute på trappa, stille og kikket inn. Var det noe du ventet å komme tilbake til?

Det er godt å komme hjem, sier du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren er åpen og vinduet tar imot lyset likevel.